0: Anh đi xuống thành phố đấy phải không?
1: Thôi rồi. Nhà đi thôi, đi qua sao thôi. Thôi rồi.
0: Ngày 1 tháng 9 con.

0: Ngày hôm nay tôi đi về Hà Nội quen rồi.
1: Đi ở thì ngày nào về được nhà luôn.
0: Plan for is it one individual or is there multiple?
1: There's this one.